5 мо болып, дәүләт элән кылган һәр килограммның иң түбән сәтвелеш басы 2 юан 3 мо 8 пун сәвиядән юқыр булды. Бүтән Шинҗаң буенча тунҗи җуңйи тибабаты дорылары, милли тибабат дорыларын акыл ихтидарлаштырып эшләп чыгарыш базасы, эшләп чыгарышка кириштерелде катарлык учурларны алдыбыз. Радио аңлаучылар. Программабыз Шинҗаң радио телевизия станциясының яңа таратку слушатын абончылар терминалды мас кадамны аңлатылды һәм дә һәр вакыт кайтырып аңлаулы булды. Әмдә диектәнгә программабызның тәфсилий мәзмунлары да булсын.